one parity. Anna Jacob sorry anopa. Sana Bible said Bambi bin Sunne Nekura and Adem. Omuti fie bako. Wana woma ubia wo. Adi esayem. Omu yesu demo maji wo se msista. Bam baranda bada. Edana yajie. Mese me kai one time I went to Edufa. Kami koye waiting. Ani nyame ma me direction. Se ye me da ye wota no so. Mene aso fori nyina ne e fa prayer. Ne e be da so ya da. Me da wana me so da ye se. Papa tinti grabi pa. Me jisi ke me brefi mi ho. Oni ni krus. Pere mene te. Nam se krus mo sore. Ya yesi. Ya beji. Ya befa. Ya koton. Ya di akwache. Ya di akoma. Enana ji. One night. This October, I did be a year with the Biara Yaja. They need to return it.

0: wosno kudawanyo kono rodwa na kina ejemo no ekoso ewa ha adom sidia yemo election headquarters ne kokomoti power ye de ani kodwa mansa ya regia santemo edi eche nembo mansa mekono e adishia mo manhia south ana nei womo ne kaka ekwakasa na womo chese omote wa na omote se nei womo na shebo jani ai emperifo ache no mase ah na dai oyadai papa edi ano aye ye mpidi ani aye eno na adishia ne kacha kaka kuse we ya yoko fada braka en manimu ya womo mp no mo we na omo enya no
1: si a watin ne di eyi na my back say npp na also say ndc eyi na your my back it is send me e dey my call and sha na digidigidi na aba o man ni it is an ka be ye di asunjue mo faso omunyi no na de obi a omunka na asunjue
2: ka se omo